0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Hola a todos. Dejemos lo que estamos haciendo ahora y tomemos un momento. ¿Ven? Cada momento puede ser especial. Pueden ser momentos ruidosos, momentos ridículos, momentos torpes. No importa. Así que, papás, tomemos un momento para crear un momento hoy. Llame al 877-4DAD-411 o visite fatherhood.gov. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y The Ad Council.
2: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida...
3: Todo para el partido, pana.
2: ¿Con qué te ayudamos?
3: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
4: ¡Gol! Aquí para anotar en grande con T-Mobile. Las familias ahorran hasta $1,000 al año al combinar internet residencial 5G con 4 líneas en el plan Experience Beyond.
5: Comparado con las tarifas regulares después de una tercera línea gratis en el plan Experience Beyond con el descuento del combo de internet vía créditos en la factura mensual con el descuento por autopago. Los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Ha llovido un poco este invierno, pero ahora es el momento de proteger el suministro. A medida de que el clima se vuelve más cálido, la Agencia de Agua del Condado de Sacramento te recuerda que debes continuar haciendo de la eficiencia de agua una forma de vida. Antes de usar tus rociadores, visita scwa.net para obtener consejos para ahorrar agua y para saber qué días puedes regar el jardín, el césped y los jardines. Sé eficiente en el uso de agua y ayuda a hacer tu parte para ayudar a conservar el agua del mañana hoy. Más información en scwa.net. scwa.net.
8: Es un hecho que los accidentes ocurren en un instante, y cuando suceden, cada minuto cuenta para ti o tus seres queridos. Si has sufrido un accidente, no pierdas tiempo y llama a tu equipazo legal de Mesaros y Mesaros. La consulta es gratis. 1-800-590-3934. 1-800-590-3934. O visítenos a tuequipazolegal.com. Esto fue un anuncio pagado por Mesaros y Mesaros, 2453 Gran Canal Boulevard número 200, Stockton, California. Christopher Mesaros, Colegio de Abogados, 214314.
9: Por mucho tiempo, no podía salir de casa. Tardé en entender qué sentía, pero luego me enteré de que tenía ansiedad. Ahora estoy recibiendo atención y me siento mucho mejor. Algunos días son mejores que otros, pero salir de casa ya no es un problema.
10: El cuidado de la salud mental funciona. Descubra lo que puede hacer por usted en mentalhealthcareworks.org/es. Un mensaje de la Fundación de la Asociación Psiquiátrica Americana.